0: Ja. Nej, det är så det är mycket fina.
1: Jag var på. Det är mycket krigs. Och visst det har ett tips som är innanför dagstur från Oslo. Ja. Lite sån kanske lite bunkers, kanske lite sån fan dit bör du ta en tur.
0: Men det så måste vi sända oss
1: en melding på in, på långkörning, ja, ja. På inkörning.
0: Inkörning.
1: Jag har byggt om motorn på bilen. Inkörning med gäll. Det är en podcast jag lyssnar på. Dig i 40 km i 4 mil.
0: Men jag husker jag fant en kompis av mig som hade köpt en Opel i till eller damans hade köpt Opel skulle ha som rusebil. Det var före var busser och vänner och allt det där som var en Opel Rekord. Och så stod det så följde instruktionsboken med. Ja. Och så stod det det var instruktionsboken det var sån lucka upp vindu och dörra med detta handtag. Alltså det var helt på idiotnivå.
1: Ja.
0: Och så stod det tryck koblingspedalen in. Sätt köretöjet i gir. Ved å berøre spaken fremmed, altså sånn, med ønsket gir. Gi gass. Slipp kløtsjen, koblingspedalen langsomt ut, mens du gir mer gass. Og se, de kjører jo! Og det så bra!
1: Det, vet du hva, det der, hadde folk bare hatt det i instruksjonsbøkene, hadde de tatt bort hele kjøreskoleyrket.
0: Ja.
1: For det det man trenger, det.
0: Det ikke noe mer du trenger.
1: Nei, og tute når folk idioter. Mm. Vet du hva, vi slår et slag for bilturer i Oslo.
0: Ja, nei, eller ikke i Oslo, nei, i Norge.
1: I Norge.
0: Nei, hevetaler dem.
1: Send oss tips til destinasjoner med krigshistorikk. Det synes jeg kult.
0: Ja, ok.
1: Og man kan reise om, jeg synes det gøy. Jeg tar vi tar den. Og send det til Instagrammen vår, langkjøring med Geir Skau, eller postlangkjøring at gmail.com. Ja. Jeg tar det på engelsk, siden vi litt internasjonale i dag. Gmail.com.
0: Ja. Skal vi takke for oss i denne omgang, og så snakker vi med deg en annen dag om andre helt uinteressante ting.
1: Skal jeg må bake?
0: Nei, hva da? Eva, ja. Eva Braunis?
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Ja, Shogun Ravn Halvorsen.
4: Shogun.
3: Ja, du har litt Shogun-look.
4: Haruko Johansson.
3: Ja, for du, når, i dag har du også denne hårsvissen du hadde sist.
4: Jeg har den sveisen som jeg sa ikke skulle overleve mer enn et par dager.
3: Og det har du gjort.
4: Den overlever, den lenger enn før.
3: Ja, ja, ja.
4: Ja, den ja nei, jeg tenkte jeg skal gå med den så lenge at folk slutter å kommentere det.
3: Ja.
4: Og nå det cirka 11 sekunder siden, noen kommenterte det sist.
3: Ja, men Shogun fett da.
4: Ja, men det var ikke det jeg hørte i gangen her.
3: Hva hørte du da?
4: Per Hustad kom forbi og sa, jaså, da har han fått seg grorupalme, sa han, og så gikk han. Det ikke det der.
3: Det jo ikke grorupalmen henger bak.
4: Nej, det är en hästhale. Det var ja, kort.
3: Väldigt kort.
4: Kort liten häst.
3: Ja.
4: Ponnit. Kanske ponny. Ponny till då.
3: Ja, kloppet till kloppet.
4: Kloppet till kloppet till klopp.
3: Ja.
4: Ja.
3: Kan du høres ut som en häst för mig idag?
4: Nej, för det är du som är god på det, det har vi sagt förr.
3: Ja, jag vill okej, då tar vi en runda på det. Kengu, kör häst. Kom igen. Var häst.
5: Nej,
3: fan dåligt.
5: Nej, det går inte.
4: Ja,
3: ja, den är grej. Den är sån och slapp jag av.
4: Ja, det är stressad häst.
3: Fy fan, jag får springa någon blodkar varje gång.
4: Ja, det är stressad.
3: Ja.
4: Vet du var jag var i orkester?
3: Nej.
4: Jag var på ett ställe som heter Øre Villa Kro.
3: Åh, lokal kro.
4: Melløs.
3: Ja.
4: Vet du vad jag gjorde där?
3: Nej.
4: Jag så fotbollskamp.
3: Gjorde du?
4: Vet du vad jag spiste?
3: Nej.
4: Vill du ha lust att äta vad jag spiste?
3: Du spiste en pizza?
4: Nej.
3: Nej.
4: På Melløs. Vad är man spiser där?
3: Kjøttkaker og sånt,
4: ikke? Nei. Tenk, rekalibrer nå.
3: Åh, pøffel!
4: Jeg spiste pøffel i går.
3: Ja.
4: Ja. I Moss. Ja. Altså, the total Østfold experience.
3: Ja.
4: Det var en opplevelse. Det ikke så gærent.
3: Du vet at jeg holder til liksom et jentekast unna når jeg var på besøk.
4: Jeg vil snakke om
3: hva
4: det.
3: Hva gjorde du der, da?
4: Altså, jeg var jo med da, Rune blant annet, da.
3: Aha.
4: Ja, som jo fra området.
3: Rune som jobber for oss.
4: Ja, ja. Han jo fra området.
3: Ja.
4: Så jeg visste det.
3: Akkurat.
4: At du holder til borte der.
3: Så du, har Rune lokket deg over til gærne siden?
4: Ja, det var ikke bare Rune. Det var flere aspekter som gjorde det. At vi fant ut at det passet. Og
3: det det noen fruntimers inn i dette her?
4: Ingen kommentar.
3: Det det her.
4: Ingen kommentar.
3: Du roter deg bort et eller annet vepsebol i Østfold, har du klart.

0: Queen för Radio Norge denna tisdagen. Jag hoppas du har en fin dag på jobben. Mer musik kommer strax. Vi ska både höra från ABBA och Alphaville. I tillägg till det så har jag varit en tur inom topp 1000-arkivet. Så den kan du glädja till.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som är medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt stora utvalg får du enkelt orden i köken och matskap. Välkommen till Klas Olsson.
2: Vi fixar det. Vad tror du är Kiwi-kundernas middagsfavorit? Det vi säljer mest av? Jo, köttdeig. Då är det ju rätt och rimligt att köttdeig med mindre fett är billigare än köttdeig med mer fett, är det inte? Därför får du nå Folkets köttdeig med kun 10% fett till kun 69,90. Den kostar mindre än Folkets köttdeig med 14% fett. För det som är bra för kroppen bör också vara bra för lommeboka. Det är sund förnuft. Det är sunnhet till folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Få mer ut av sensommaren med riktig solskärming. Förläng utetiden på terrassen, nytt behaglig skygge när solen står på och håll hjemme svalt på varma dagar. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdigmontert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: IKEA Kunderadio.
5: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
6: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
7: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige. Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
8: Mer spenning.
9: Du lojal eller?
10: Ja, jeg lojal.
9: Våkne opp, jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
8: Mer underholdning.
12: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
8: Mer drama.
13: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt?
13: Alt.
14: Alt.
8: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
15: Du, husker du registreringsnummer på bilen?
16: Ja, det jo... Kan ikke du det?
15: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
16: Ok, hva da?
15: Biltema.
17: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer?

0: glipp av morgenklubben idag.
1: 20 och 7 ska man nog säga 7.
2: Mm.
1: Så det är 2027.
2: 2027.
1: 2027.
2: Ja, ikke sant?
3: 2027.
2: Ja, vi kan jo tenke oss hvordan vi kommer til å si det, dette tallet. I morgen er det 2026. Det det ikke noe tvil om 19. august, og vi på plass fra 05.59 her på Radio Norge. 2026.